Kan man bli gal av kjærligheten? Ja, visst kan man bli gal av kjærligheten, men det veldig god galskap da. Lee Brace klar med Love Like Crazy.